Čuli smo ariju iz opere Filindo Giuseppea Sartija. Izveli su je mezzosopranistica Ann Hallenberry i ansambl Concerto Copenhagen pod vodstvom Lasa Ulrika Mortensena. Kao dodatak, umjetnici su izveli i ariju iz opere Amala Sunta Fortunata Kellerija.

Čuli smo svitu iz opere Carmen Georgesa Bizeta. Londonskim simfonijskim orkestrom ravnao je Rafael Frühbeck de Burgos. A sada prva svita Peer Gynt, opus 46, Edvarda Griega. Stavci Jutarnje raspoloženje, Allegretto pastorale, Asina smrt, Andante doloroso, Anitrim ples, Tempo di mazurka i u predvorju Gorskog kralja Alla marcia e molto marcato. Berlinskom filharmonijom dirigira Herbert von Karajan.

Slušali smo drugu svitu Per Gynt opus 55 Edvarda Grieg-a. Nastupila je Berlinska filharmonija, a dirigirao je Herbert von Karajan. Slijedi Aria Calafa iz trećeg čina opere Turandot, Nessun Dorma, Giacomo Puccinija. Nastupaju Luciano Pavarotti tenor, zbor Johna Aldisa, zborovođa je John Aldis i Londonska filharmonija. Maestro Zubin Mehta.

Čuli smo ariju Kalafa iz trećeg čine opere Turandot, Nessun Dorma, Giacoma Puccinija. Nastupili su tenor Luciano Pavarotti, zbor Johna Aldisa, zborovođa je bio John Aldis i Londonska filharmonija. Dirigirao je Zubin Mehta. A sada O Sole Mio, live verzija Eduarda Di Capue. Luciano Pavarotti i Brian Adams uz Orchestra del Teatro Comunale di Bologna.

Bile su ovo arije iz opera Antonija Kaldare nastalih za Bečki Habsburški dvor, na kojem je Kaldara kao vicekapelmajstor djelovao od 1716. godine pa do svoje smrti 1736. Bile su to arije iz opera L'Olimpiade, Demofonte, La Clemenza di Tito, Scipione nelle Spagne i Ifigenija na Aulidi. U nastavku poslušat ćemo još nekoliko arija, ponovno najveći broj iz opera nastalih na Metastaziev libreto, a potom i iz onih na libreta Apostola Zena. Sve su to opere skladane za različite dvorske prilike, prepoznatljivo ispunjene dostojanstvenim patosom prilagođeno ukusu cara Karla V. Biće to arije Tutti nemici rei iz opere Adriano in Siria iz 1732. na Metastaziev libreto, potom arija Troppo e insofribile fiero martir iz opere Lucio Papirio Dittatore, koja je nastala 1719. godine na libreto Apostola Zena. Zatim još jedna na libreto Apostola Zena, Enone, a arija je Vado o sposa. I posljednja će biti Achille in Shiro iz 1736. na Metastaziev libreto.